0: Deșteptarea cu Blana, Radu și Luca.
1: Mm. Nici 70, 550, 200.
2: Radio Ena 80.
3: Super glasba.